0: Chers amis, dans la première partie du cours, nous allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaines. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: במקרא זה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו ומשיב אמר רבי יוסי את הוא בדיוק כי את רומז על המלכות וכתוב את יוסף שהוא ברכת בניו כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן, יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה, היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק, והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע לתחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון, היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים, אלא היות שבזמן שהבנים, היינו הנבראים הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים וארץ, מעין גמר התיקון. ואז היא

הם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו

0: Chers amis, dans la première partie du cours,
1: nous
0: allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaines. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: Mao Sheberkata Adam et Birkata Banim Bavoda. Azor Akadosh Shoel, Alma Shekatuv, Vaivarech et Yosef, Vayomer, Yevarech et Hanearim. Bezele Shono. Bamikra Ze, Yeshle Istakelbo, Shekatuv, Vaivarech et Yosef. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראית את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנ"ל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו כמו שאומר הזוהר הקדוש הוא שוכן ואיהי שכינה שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד אלא שהם אור וכלי כלומר במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה לכן הם דבר אחד אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי זה נבחן שהשכינה ששם צריך להיות מגולה השוכן היא בחיסרון לכן מייחסים להשכינה כלומר אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים מסיבת שינוי צורה בהיות שאנו מדברים רק מהכלים לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות לכן נקרא זה צער השכינה כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים אבל אם נדבר מפרטים צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן הנקרא המשפיע על התחתונים אלא כשמדברים מבחינת הכלים לכן אנו מכנים צער השכינה ובאמור יוצא בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו היינו היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה כמו שאמרו חז"ל לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ לכן בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע מה שאין כן מה שהיא תקבל עבור הנשמות היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע ובאמור נבין מה ששאלנו מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים אלא היות בזמן שבזמן שהבנים היינו הנבראים הנקראים בנים למקום מקבלים את השפע בתיקון של ברכה היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה שהוא בחינת חסד היינו להשפיע כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה שהיא חסדים שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם אוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא כי שבת היא בחינת תכלית שמיים וארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע לאבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע זוהי עבודה קשה היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה וזהו נגד הטבע של האדם שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו וזה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם שיש לפרש אנוכי הכוונה לאנוכי השם אלוקיך שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת ולא איש זאת אומרת מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך הם אומרים הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש שיש לו שכל ודעת שהוא ילך למעלה מהדעת זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו חרפת אדם עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת זוהי חרפה לאדם שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך היינו שהוא יזכה באופן פרטי שזה נקרא אלוקיך אז הם מחרפין ומגדפין היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם שזהו ביזיון לאדם שהוא רוצה לעשות כך הגם שהוא אומר להם הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם כלומר שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון מטעם שהם הולכים בדרך השם כמו טיפשים שאין להם דעת ומכל מקום כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם יש לו עבודה קשה ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות והאדם צריך להתגברות יתרה כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו היות שהעבודה זו אינה בשבילו ומייעצים לו לברוח מן המערכה ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים
0: שבקרבו.
1: רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה, מדברים באדם אחד שהוא כלול מכל העולם ויהיה הפירוש כפי שידוע שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל הוא נקרא רשע מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע והאדם שואל מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקודש שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מחובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה די להשפיע, הוא מרגיש מחובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8.
0: Nous passons au cours. Avec le Rav. D'avril 2002. Quelle est la bénédiction de l'homme, la bénédiction des enfants dans le travail, les degrés de l'échelle, encore et encore. Rabat souligne que les souffrances, les douleurs, les rejets, les difficultés, les échecs, les déceptions que l'homme reçoit quand il avance, quand il veut avancer vers le Créateur, pas simplement un homme, mais qui avance, mais quand il veut avancer vers le Créateur, Ces perturbations et ces difficultés deviennent justement les kélim par lesquels plus tard elles deviennent les endroits mêmes, les sensations mêmes dans lesquelles l'homme ressent la proximité du Créateur, là où il y avait de la douleur, où il semblait y avoir un jugement cruel, c'est justement là que se révèle ensuite la miséricorde. Tout devient son contraire, plus on ressent la dissimulation, plus c'est précisément dans ce lieu que se fait la révélation. C'est en réalité tout le sujet de cet article. Et le reste explique simplement la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. La Shrina, d'un côté, c'est l'ensemble de toutes les âmes, Knesset Israël, celle qui rassemble toutes les âmes, tous les désirs qui aspirent au Créateur. C'est son aspect du côté des créatures et du côté du Créateur. La Shrina est appelée Zat de Bina. Cette attitude du Créateur envers les créatures, et si Bina peut remplir ses zats pour donner aux inférieurs, alors l'illumination de Chochma qui s'est trouvée est appelée la joie. Et alors elle est en zivug avec Abba et elle donne aux inférieurs, par Yesod, Yosef le juste fondement du monde, et elle transmet l'abondance aux inférieurs. Voilà en réalité tout l'article. Des questions ? Je n'ai pas compris comment il explique pourquoi on dit la souffrance de la Shrina et pas la souffrance du Créateur. La Shrina, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la connexion entre le Créateur et les créatures. Dans ce lieu, dans cette connexion, il y a ensemble un kli et une lumière. La lumière qui remplit le kli vient du Créateur et le kli, pour ainsi dire, vient de la créature. Mais que contient cette Shrina?

0: Chers amis, dans la première partie du cours, nous allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaines. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: מהו שברכת האדם היא ברכת הבנים בעבודה. הזוהר הקדוש שואל על מה שכתוב, ויברך את יוסף ויאמר, יברך את הנערים. בזה לשונו. במקרה זה יש להסתכל בו שכתוב, ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף. אלא לבניו הוא משיב אמר רבי יוסי את הוא בדיוק כי את רומז על המלכות וכתוב את יוסף שהוא ברכת בניו כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן, יוסף, כי בניו של אדם, ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה, היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק, והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל,

ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות שהיא נותנת חיות לקליפות. בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד.
אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה. מטעם שאנו מדברים מהכלים, ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה, מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות, שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון. היינו שעל ידי קבלה זו, באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בב'. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה. וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא
שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים הוא על ידי התארות

בית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, וזה שכתוב ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, שיש לפרש אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש שיש לו שכל ודעת.

0: שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין. היינו, הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר אליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה, ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים שבקרבו.
1: שכתוב
0: רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. ואדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מראש. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב העונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו הוא מלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8
1: פסוק נבק לרב דבריל
2: 2002.
1: Quelle est la bénédiction de l'homme, la bénédiction des enfants dans le travail, les degrés de l'échelle, encore et encore. Rabba souligne que les souffrances, les douleurs, les rejets, les difficultés, les échecs, les déceptions que l'homme reçoit quand il avance, quand il veut avancer vers le Créateur, pas simplement un homme mais qui avance, mais quand il veut avancer vers le Créateur, ces perturbations et ces difficultés deviennent justement les kelim par lesquels plus tard elles deviennent les endroits mêmes, les sensations mêmes dans lesquelles l'homme ressent la proximité du Créateur. Là où il y avait de la douleur, où il semblait y avoir un jugement cruel, c'est justement là que se révèle ensuite la miséricorde. Tout devient son contraire. Plus on ressent la dissimulation, plus c'est précisément dans ce lieu que se fait la révélation. C'est en réalité tout le sujet de cet article. Et le reste explique simplement la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. La Shrina, d'un côté, c'est l'ensemble de toutes les âmes, Knesset Israël, celle qui rassemble toutes les âmes, tous les désirs qui aspirent au Créateur. C'est son aspect du côté des créatures et du côté du Créateur. La Shrina est appelée Zat de Bina. Cette attitude du Créateur envers les créatures, et si Bina peut remplir ses zats pour donner aux inférieurs, alors l'illumination de Chochma qui s'est trouvée est appelée la joie. Et alors elle est en zivug avec Abba et elle donne aux inférieurs, pareil Yesod, Yosef le juste fondement du monde, et elle transmet l'abondance aux inférieurs. Voilà en réalité tout l'article. Des questions ? Je n'ai pas compris comment il explique pourquoi on dit la souffrance de la Shrina et pas la souffrance du Créateur. La Shrina, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la connexion entre le Créateur et les créatures. Dans ce lieu, dans cette connexion, il y a ensemble un kli et une lumière. La lumière qui remplit le kli vient du Créateur et le kli, pour ainsi dire, vient de la créature. Mais que contient cette Shrina? Je me souviens que cette notion est un peu difficile pour les débutants. Parce qu'il y a le Créateur, la créature et la Shrina. Est-ce trois choses ou seulement deux? Disons-le autrement. Le kli général qui est constitué de toutes les âmes, qui se révèle à la fin de la correction, pour chacun, est appelé le kli de la Shrina. Et ce kli de la Shrina se trouve aussi chez le Créateur dans Bina. Bina est appelé Elohim. Et c'est par ce kli qu'il remplit les ad de Bina pour donner aux inférieurs. Et tant que ce kli n'est pas rempli, c'est comme une souffrance, comme il est écrit, plus que le veau veut têter, la vache veut allaiter. La souffrance de la Shrina est bien plus grande que celle des inférieurs, dans la mesure où Bina est plus grande que les âmes. Ainsi, dans la Shrina, nous discernons des lumières et des kélim, du côté des inférieurs et aussi du côté du Créateur envers eux. Voilà, tout dépend du point de vue à partir duquel tu parles, mais en réalité, c'est le lien entre la créature et le Créateur et la créature. Quelle est la bénédiction de l'homme, bénédiction des enfants dans le travail? Les degrés de l'échelle encore et encore. De la perspective du Créateur, c'est-à-dire l'abondance, remplira ces récipients, mais en fait, il n'y a personne à faire échouer. Et ce chagrin, l'écart qu'il y a en eux, et cet écart entre eux est ressenti, c'est appelé le chagrin de la Shrina. Et les perturbations et les difficultés qu'une personne reçoit deviennent alors les récipients, les lieux où... Le ressenti de ces manques que ressent la Shrina, que pour le moment, disons qu'il aurait dû nous ressentir dans la mesure des récipients corrigés, et ces récipients n'ont pas été corrigés, cet écart qu'il y a entre tel que cela devrait être et ce qui existe comme désir et qui est désirable, cet écart est ressenti dans ces récipients. Le manque de leur correction est ressenti comme douleur. Donc cette douleur éveille le récipient, tout comme ce que nous avons. Et il est dit, il nous dit que ici quelque chose est erroné, cet organe est malade. Et là, il y a quelque chose de mauvais, une sorte de maladie. Donc, si tu ne ressentais pas la douleur, tu n'irais pas chez le docteur, n'est-ce pas? Et ça, c'est une indication que tu dois aller faire des corrections. C'est ainsi qu'il en est pour nous. La douleur et la souffrance, le chagrin, devraient montrer à l'homme si il est une personne, un être humain, Adam, pas quelqu'un qui est fou, comme ces personnes qui sont déconnectées de la spiritualité. Dans la corporalité, nous comprenons, c'est comme une bête. C'est des douleurs, donc il faut s'occuper de la douleur. Et tu fais quelque chose dedans, comme des animaux et des bêtes qui... Enfin, oui, tu vas chez un docteur, comme des êtres humains, peu importe, mais tu t'en occupes. Nous ne savons pas comment s'occuper de l'âme, ça nous fait du mal. Nous recevons des clous, nous ne savons pas d'où cela provient. Mais en fait, la douleur et la souffrance, aussi dans la corporalité, c'est-à-dire avec des choses bestiales, de douleurs physiques et en particulier des douleurs spirituelles, c'est-à-dire récipients humains, d'être touché dans ton honneur, l'argent, ton statut, toutes les choses qui n'appartiennent pas à la connexion avec le Créateur, mais la connexion entre le Créateur et la créature, ces douleurs devraient montrer à l'homme à quel point il n'est pas corrigé et combien plus il doit avancer. Si nous pouvions transformer ces indications, ces douleurs en conseils, quoi corriger, où corriger, alors ça serait très bien si nous pouvions comprendre, si nous pouvions les interpréter correctement. Le problème, c'est, comme on peut voir, que toute l'humanité reçoit des souffrances
2: vers l'arvot. Raph, comment développer une sensibilité à l'arvot? Tu dépends de tous. Plus tu penses à la connexion entre les amis et plus tu investis là-dedans, plus tu seras proche de la loi de l'arvut. Tu ressens que tu dépends de nous? Tu ressens que tu dépends de la dizaine? Quand je suis avec vous, je ressens toujours que je dépends de vous, de votre attitude envers moi et de ma place à l'intérieur du groupe. Cela aussi et cela aussi. Il n'y a pas tellement à ajouter. À part

אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם,

אלא מסתתר בשחרחב, יונס החלנה, אלא מקוראי, ימילה תהיל, עוד מוכתר וקטר, וקטר יתנו לך אדוני, בראשיתו עדך כדום, הרש ומחוק מתך הסתום, מאין תימצא ואין אלם, הראשיתו מהירת אדוני, רחוב עוד נער נח לאמון, המים עמוקים עד למשבון, הדור צודח, חמישים שערים, למונים נוצר אדוני, האל הגדול לגון נגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי העם זכור לעבדך, זה דלות אדוני. מרום אל הכוח וגבור, המוציאו אמן תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגיד מול עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מריאת, תוך נורת העיר, תפארת ישראל שומע.

0: Chers amis, dans la première partie du cours,
1: nous
0: allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaines. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן,

0: בשיעור שהם עושים מעשים דה להשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה יהיה לה ייחוד עם קודשה בריחו, הנקרא זרנפין או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע הנקרא קודשה בריחו, וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא מסיבת שינוי צורה, וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ואתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן, וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שיש צער למעלה שלא יכול להיות ייחוד, היינו שהמשפיע ייתן שפע להמקבל, והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דה להשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד, היינו שגם מלכות שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים תהיה בחינת משפיע, וזה נקרא ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, היינו שיש נחת רוח למעלה מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דה להשפיע, זה גורם צער השכינה, היינו שיש צער למעלה מזה שאין המלכות הנקראת שכינה יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה יש להבחין גם כן בית בחינות כנ"ל, היינו שיש להבחין צער מצד הנותן הנקרא בחינת קודשה בריחו, ויש צער השכינה שהיא נקראת אם הבנים, היינו כנסת ישראל שהיא הולידה את נשמות ישראל, וכן מייחסים למלכות שהיא נותנת חיות לקליפות בסוד מה שכתוב ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה הנקראת רגלין יורדת להשפיע חיות לקליפות הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה. הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר, שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא, ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות, שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון. היינו שעל ידי קבלה זו, באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים, אלא היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בב'. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו, ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא, על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי תאמין, והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה, שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם, והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דהשפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו, הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך, על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא, היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את, שפירושו שמלכות הנקרא עת, ומטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא. על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם, כלומר שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי, היינו לאלו אנשים שפלים. שאפילו לדבר אליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. באדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה, ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים
1: שכתוב
0: רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע, משמע שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. ואדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו, ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8
1: בפסוק קור
2: 2.
1: Avec le rav
2: Shin Tzadik Alef.
1: D'avril 2002.
2: Shuf ve shuf Rav Madgish.
1: Que la bénédiction de l'homme, la bénédiction des enfants dans le travail, les degrés de l'échelle, encore et encore, Rabba souligne que les souffrances, les douleurs, les rejets, les difficultés, les échecs, les déceptions que l'homme reçoit quand il avance, quand il veut avancer vers le Créateur, pas simplement un homme, mais qui avance, mais quand il veut avancer vers le Créateur, Ces perturbations et ces difficultés deviennent justement les kelim par lesquels plus tard elles deviennent les endroits mêmes, les sensations mêmes dans lesquelles l'homme ressent la proximité du Créateur, là où il y avait de la douleur, où il semblait y avoir un jugement cruel, c'est justement là que se révèle ensuite la miséricorde. Tout devient son contraire, plus on ressent la dissimulation, plus c'est précisément dans ce lieu que se fait la révélation. C'est en réalité tout le sujet de cet article. Et le reste explique simplement la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. La Shrina, d'un côté, c'est l'ensemble de toutes les âmes, Knesset Israël, celle qui rassemble toutes les âmes, tous les désirs qui aspirent au Créateur. C'est son aspect du côté des créatures et du côté du Créateur. La Shrina est appelée Zat de Bina. Cette attitude du Créateur envers les créatures, et si Bina peut remplir ses attes pour donner aux inférieurs, alors l'illumination de Chochma qui s'est trouvée est appelée la joie. Et alors elle est en zivug avec Abba et elle donne aux inférieurs, par Yesod, Yosef le juste fondement du monde, et elle transmet l'abondance aux inférieurs. Voilà en réalité tout l'article. Des questions ? Je n'ai pas compris comment il explique pourquoi on dit la souffrance de la Shrina et pas la souffrance du Créateur. La Shrina, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la connexion entre le Créateur et les créatures. Dans ce lieu, dans cette connexion, il y a ensemble un kli et une lumière. La lumière qui remplit le kli vient du Créateur et le kli, pour ainsi dire, vient de la créature. Mais que contient cette Shrina? Je me souviens que cette notion est un peu difficile pour les débutants. Parce qu'il y a le Créateur, la créature et la Shrina. Est-ce trois choses ou seulement deux? Disons-le autrement. Le kli général qui est constitué de toutes les âmes, qui se révèle à la fin de la correction, pour chacun est appelé le kli de la Shrina. Et ce kli de la Shrina se trouve aussi chez le Créateur dans Bina. Bina est appelé Elohim. Et c'est par ce kli qu'il remplit les ad de Bina pour donner aux inférieurs. Et tant que ce kli n'est pas rempli, c'est comme une souffrance, comme il est écrit, plus que le veau veut têter, la vache veut allaiter. La souffrance de la Shrina est bien plus grande que celle des inférieurs, dans la mesure où Bina est plus grande que les âmes. Ainsi, dans la Shrina, nous discernons des lumières et des kélim, du côté des inférieurs et aussi du côté du Créateur envers eux. Voilà, tout dépend du point de vue à partir duquel tu parles, mais en réalité, c'est le lien entre la créature et le Créateur et la créature. Quelle est la bénédiction de l'homme, bénédiction des enfants dans le travail? Les degrés de l'échelle encore et encore. De la perspective du Créateur, c'est-à-dire l'abondance, remplira ces récipients, mais en fait, il n'y a personne à faire échouer. Et ce chagrin, l'écart qu'il y a en eux, et cet écart entre eux est ressenti, c'est appelé le chagrin de la Shrina. Et les perturbations et les difficultés qu'une personne reçoit deviennent alors des récipients, les lieux où... Le ressenti de ces manques que ressent la Shrina, que pour le moment, disons qu'il aurait dû nous ressentir dans la mesure des récipients corrigés, et ces récipients n'ont pas été corrigés, cet écart qu'il y a entre tel que cela devrait être et ce qui existe comme désir et qui est désirable, cet écart est ressenti dans ces récipients. Le manque de leur correction est ressenti comme douleur. Donc cette douleur éveille le récipient, tout comme ce que nous avons. Et il nous dit que ici quelque chose est erroné, cet organe est malade, et là, il y a quelque chose de mauvais, une sorte de maladie. Donc, si tu ne ressentais pas la douleur, tu n'irais pas chez le docteur, n'est-ce pas? Et ça, c'est une indication que tu dois aller faire des corrections, c'est ainsi qu'il en est pour nous. La douleur et la souffrance, le chagrin, devraient montrer à l'homme si il est une personne, un être humain, Adam, pas quelqu'un qui est fou, comme ces personnes qui sont déconnectées de la spiritualité. Dans la corporalité, nous comprenons, c'est comme une bête. C'est des douleurs, et donc il faut s'occuper de la douleur. Et tu fais quelque chose dedans, comme des animaux et des bêtes qui... Enfin, où tu vas chez un docteur, comme des êtres humains, peu importe, mais tu t'en occupes. Nous ne savons pas comment s'occuper de l'âme, ça nous fait du mal. Nous recevons des clous, nous ne savons pas d'où cela provient. Mais en fait, la douleur et la souffrance, aussi dans la corporalité, c'est-à-dire avec des choses bestiales, de douleurs physiques et en particulier des douleurs spirituelles, c'est-à-dire récipients humains, d'être touché dans ton honneur, l'argent, ton statut, toutes les choses qui n'appartiennent pas à la connexion avec le Créateur, mais... La connexion entre le Créateur et la créature, ces douleurs devraient montrer à l'homme à quel point il n'est pas corrigé et combien plus il doit avancer. Si nous pouvions transformer ces indications, ces douleurs, en conseil, quoi corriger, où corriger, alors ça serait très bien si nous pouvions comprendre, si nous pouvions les interpréter correctement. Le problème, c'est comme on peut voir que toute l'humanité reçoit des souffrances, mais ne sait pas quelle est la cause. Dans le futur, en fin de compte, comme ces douleurs se multiplieront, elles, quand même, quoi qu'il en soit, pousseront l'homme à trouver la raison pour laquelle elles existent. Et alors la personne recherchera et liera ses souffrances à leur source, qui est le Créateur. Et alors il atteindra un état où toute manière de souffrance, chaque douleur en soi, lui dira ce qu'il doit corriger. Quelle qualité ? Et de quelle manière précisément? C'est-à-dire que la douleur elle-même est le sentiment de manque qui correspond exactement à la correction, mais maintenant, tu ressens la douleur comme un manque de remplissage quand tu atteindras le bon état.

0: Chers amis, dans la première partie du cours, nous allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaine. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות, הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין. שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנ"ל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות. בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות ועל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו כמו שאומר הזוהר הקדוש הוא שוכן ואיהי שכינה שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד אלא שהם אור וכלי כלומר במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה לכן הם דבר אחד אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי זה נבחן שהשכינה ששם צריך להיות מגולה השוכן היא בחיסרון לכן מייחסים להשכינה כלומר אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים מסיבת שינוי צורה בהיות שאנו מדברים רק מהכלים לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות לכן נקרא זה צער השכינה כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים אבל אם נדבר מפרטים צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן הנקרא המשפיע על התחתונים אלא כשמדברים מבחינת הכלים לכן אנו מכנים צער השכינה ובאמור יוצא בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו היינו היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה כמו שאמרו חז"ל לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ לכן בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע מה שאין כן מה שהיא תקבל עבור הנשמות היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון היינו שעל ידי קבלה זו באופן שהוא בדרך השתוות הצורה יש תענוג למעלה היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע ובאמור נבין מה ששאלנו מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים אלא היות בזמן שבזמן שהבנים היינו הנבראים הנקראים בנים למקום מקבלים את השפע בתיקון של ברכה היינו שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה שהוא בחינת חסד היינו להשפיע כמו שכתוב בזוהר הקדוש שעוד ב' היא בחינת חסד המראה על ברכה שהיא חסדים שהוא היכל החוכמה הנכלל בבית נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע וזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דהשפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע לבנים.

0: ואמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף. ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו, הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל אברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין, היינו הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא, או שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע, לזכות, להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי, היינו לאלו אנשים שפלים שאפילו לדבר אליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים
1: שבקרבו.
0: רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ואתה, כשהתחיל בעבודה דלהשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים. לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו.

0: Chers amis, dans la première partie du cours, nous allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaine. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: אלא לבניו. הוא משיב, אמר רבי יוסי, את הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות. וכתוב, את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקראת את. וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק והתינוק חולה ואינו יכול לאכול, אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג לנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנ"ל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בגימל דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהיר או דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה. לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון. היינו שעל ידי קבלה זו, באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים? אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים, היינו הנבראים, הנקראים בנים למקום, מקבלים את השפע בתיקון של ברכה, היינו, שכל מה שהם רוצים לקבל הוא מטעם שרוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו, שעניין ברכה נקרא בחינת השפעה, שהוא בחינת חסד, היינו להשפיע, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שעוד ב' היא בחינת חסד, המראה על ברכה, שהיא חסדים, שהוא היכל החוכמה, הנכלל בבית. נמצא שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים. וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו. ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא. על דרך שאמרו, יגעתי ומצאתי, תאמין. והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה. שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו, צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם. והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא, כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון. ואז יהיה הכל מתוקן. לכן, יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן, יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע לאבנים. ובאמור נבין מה, שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו. הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע. ובניו, מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו. היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך. היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה, שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף, שהוא יסוד, למלכות, הנקראת את. וזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש, שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה. היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך. אז הם מחרפין ומגדפין. היינו, הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות, להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך. שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון. מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה. ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה. ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה, שהשם יעזור לו לנצח את האויבים
0: שכתוב
1: רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו, אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים, בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקודש, שתהיה באלמנת להשפיע, לא היה לו מחובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ועתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מחובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים. ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו ומלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8
0: בסור קור
2: 2
0: נבק לרב
2: שם צדיק א'
0: d'avril 2002. Quelle est la bénédiction de l'homme, la bénédiction des enfants dans le travail, les degrés de l'échelle, encore et encore. Rabat souligne que les souffrances, les douleurs, les rejets, les difficultés, les échecs, les déceptions que l'homme reçoit quand il avance, quand il veut avancer vers le Créateur, pas simplement un homme mais qui avance, mais quand il veut avancer vers le Créateur, Ces perturbations et ces difficultés deviennent justement les kelim par lesquels plus tard elles deviennent les endroits mêmes, les sensations mêmes dans lesquelles l'homme ressent la proximité du Créateur, là où il y avait de la douleur, où il semblait y avoir un jugement cruel, c'est justement là que se révèle ensuite la miséricorde. Tout devient son contraire, plus on ressent la dissimulation, plus c'est précisément dans ce lieu que se fait la révélation. C'est en réalité tout le sujet de cet article. Et le reste explique simplement la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. La Shrina, d'un côté, c'est l'ensemble de toutes les âmes, Knesset Israël, celle qui rassemble toutes les âmes, tous les désirs qui aspirent au Créateur. C'est son aspect du côté des créatures et du côté du Créateur. La Shrina est appelée Zat de Bina. Cette attitude du Créateur envers les créatures, et si Bina peut remplir ses attes pour donner aux inférieurs, alors l'illumination de Chochma qui s'est trouvée est appelée la joie. Et alors elle est en zivug avec Abba et elle donne aux inférieurs, par Yesod, Yosef le juste fondement du monde, et elle transmet l'abondance aux inférieurs. Voilà en réalité tout l'article. Des questions ? Je n'ai pas compris comment il explique pourquoi on dit la souffrance de la Shrina et pas la souffrance du Créateur. La Shrina, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la connexion entre le Créateur et les créatures. Dans ce lieu, dans cette connexion, il y a ensemble un kli et une lumière. La lumière qui remplit le kli vient du Créateur et le kli, pour ainsi dire, vient de la créature. Mais que contient cette Shrina? Je me souviens que cette notion est un peu difficile pour les débutants. Parce qu'il y a le Créateur, la créature et la Shrina. Est-ce trois choses ou seulement deux? Disons-le autrement. Le kli général qui est constitué de toutes les âmes, qui se révèle à la fin de la correction, pour chacun est appelé le kli de la Shrina. Et ce kli de la Shrina se trouve aussi chez le Créateur dans Bina. Bina est appelé Elohim. Et c'est par ce kli qu'il remplit les ad de Bina pour donner aux inférieurs. Et tant que ce kli n'est pas rempli, c'est comme une souffrance, comme il est écrit, plus que le veau veut têter, la vache veut allaiter. La souffrance de la Shrina est bien plus grande que celle des inférieurs, dans la mesure où Bina est plus grande que les âmes. Ainsi, dans la Shrina, nous discernons des lumières et des kélim, du côté des inférieurs et aussi du côté du Créateur envers eux. Voilà, tout dépend du point de vue à partir duquel tu parles, mais en réalité, c'est le lien entre la créature et le Créateur et la créature. Quelle est la bénédiction de l'homme, bénédiction des enfants dans le travail? Les degrés de l'échelle encore et encore. De la perspective du Créateur, c'est-à-dire l'abondance, remplira ces récipients, mais en fait, il n'y a personne à faire échouer. Et ce chagrin, l'écart qu'il y a en eux, et cet écart entre eux est ressenti, c'est appelé le chagrin de la Shrina. Et les perturbations et les difficultés qu'une personne reçoit deviennent alors des récipients, les lieux où le ressenti de ces manques que ressent la Shrina, que pour le moment disons qu'il aurait dû nous ressentir dans la mesure des récipients corrigés, et ces récipients n'ont pas été corrigés, cet écart qu'il y a entre tel que cela devrait être et ce qui existe comme désir et qui est désirable, cet écart est ressenti dans ces récipients. Le manque de leur correction est ressenti comme douleur. Donc cette douleur éveille le récipient, tout comme ce que nous avons. Et il est dit, il nous dit que ici quelque chose est erroné, cet organe est malade, et là, il y a quelque chose de mauvais, une sorte de maladie. Donc, si tu ne ressentais pas la douleur, tu n'irais pas chez le docteur, n'est-ce pas? Et ça, c'est une indication que tu dois aller faire des corrections, c'est ainsi qu'il en est pour nous. La douleur et la souffrance, le chagrin, devraient montrer à l'homme si il est une personne, un être humain, Adam, pas quelqu'un qui est fou, comme ces personnes qui sont déconnectées de la spiritualité. Dans la corporalité, nous comprenons, c'est comme une bête. C'est des douleurs, et donc il faut s'occuper de la douleur. Et tu fais quelque chose dedans, comme des animaux et des bêtes qui... Enfin, où tu vas chez un docteur, comme des êtres humains, peu importe, mais tu t'en occupes. Nous ne savons pas comment s'occuper de l'âme, ça nous fait du mal. Nous recevons des clous, nous ne savons pas d'où cela provient. C'est... Mais en fait, la douleur et la souffrance, aussi dans la corporalité, c'est-à-dire avec des choses bestiales, des douleurs physiques et en particulier des douleurs spirituelles, c'est-à-dire récipients humains, d'être touché dans ton honneur, l'argent, ton statut, toutes les choses qui n'appartiennent pas à la connexion avec le Créateur, mais... La connexion entre le Créateur et la créature, ces douleurs devraient montrer à l'homme à quel point il n'est pas corrigé et combien plus il doit avancer. Si nous pouvions transformer ces indications, ces douleurs, en conseil, quoi corriger, où corriger, alors ça serait très bien si nous pouvions comprendre, si nous pouvions les interpréter correctement. Le problème, c'est comme on peut voir que toute l'humanité reçoit des souffrances, mais ne sait pas quelle est la cause. Dans le futur, en fin de compte, comme ces douleurs se multiplieront, elles, quand même, quoi qu'il en soit, pousseront l'homme à trouver la raison pour laquelle elles existent. Et alors la personne recherchera et liera ses souffrances à leur source, qui est le Créateur. Et alors il atteindra un état où toute manière de souffrance, chaque douleur en soi, lui dira ce qu'il doit corriger. Quelle qualité ? Et de quelle manière précisément? C'est-à-dire que la douleur elle-même est le sentiment de manque qui correspond exactement à la correction. Mais maintenant, tu ressens la douleur comme un manque de remplissage. Quand tu atteindras le bon état, tu ressentiras cette douleur comme un manque de pour la correction. Je vous demandais quand même, ce n'est pas clair, les perturbations, peu importe quel type dans le futur, ça c'est destiné pour être le récipient où le Créateur se révèle, chaque perturbation. Disons que tu viens chez le docteur, tu dis, j'ai mal, ça fait mal, tu cries, et ça me fait mal, disons, ça fait mal. Vraiment, ma tête, tout le temps, que devrais-je faire, je ne sais pas. Le docteur commence à demander, quand est-ce que ça fait mal? Comment est-ce que ça fait mal? Ou est-ce que ça te pressurise? Et alors, il tourne, il explose à l'intérieur, la personne devrait... Alors, quelle partie? À quelle heure? Est-ce que ça vient à cause du chaud, à cause du froid, quand tu es couché, quand tu es debout, quand tu penses, quand tu dors? Mille et un mots de discernement. Et que veut-il avec tout cela? Il veut, par le type des douleurs, savoir la cause, où est le défaut. Si tu savais que tu as reçu, disons, hier, un coup du patron du travail, ou simplement toutes sortes de choses, si tu savais interpréter ainsi et ci, on m'a donné ceci et cela, à cause de ceci et de cela, apparemment, je dois faire en moi quelque chose ainsi et ainsi. Si tu savais, ça serait bien. Alors la fois suivante, tu n'arriverais déjà plus au même état. Mais aujourd'hui, tu arrives au même coup qu'hier. C'est la différence entre savoir, être expert dans la correction, et simplement souffrir comme une bête. C'est pourquoi il est appelé médecin de toutes les maladies. Médecin des cœurs brisés. Comment devenir un expert? Comment devenir un expert? Il est écrit que le médecin entre. Dans les psukei de Zimra. Laisse le médecin se révéler, qu'il te dise ce qui te fait mal, tu ne le sauras pas toi-même. Tu dois apprendre de ce médecin-là, il te dira, le Créateur te révélera exactement ce que tu dois corriger. À partir de l'exemple, nous devons simplement comprendre ce qui nous manque. Il nous manque vraiment une image, comment relier notre coup à sa cause. Tu voulais demander quelque chose. Nous disons tout le temps de ne pas aller, de ne pas chercher cela, de ne pas développer un manque pour un lien direct entre chercher la réalité du Créateur derrière cela, mais ne pas chercher pourquoi précisément j'ai reçu ce tel coup, c'est-à-dire ne pas aller vers un tel manque. Rav, nous ne comprenons pas encore pourquoi il nous est interdit maintenant, en attendant de faire des calculs, pourquoi j'ai reçu tel ou tel coup, de quelle manière j'ai reçu, car aujourd'hui, nous n'avons pas les données pour l'interpréter correctement. Et cela nous amènera simplement une imagination sauvage que tu ne pourras pas relier correctement, mais tu t'embrouilleras et tu quitteras la voie correcte. La voie correcte, c'est d'être tout le temps verrouillé sur le Créateur et de ne pas le laisser fuir du champ de ma vision intérieure, et autant que possible par toutes sortes de perturbations, de coups et de bonnes choses, peu importe quoi, tout relier à lui et revenir à ce lien-là autant que possible. Et peu à peu, par cela, je commencerai aussi à sentir, à partir de là, des prinotes qui ne sont pas en face de mes prinotes, pour ainsi dire, et alors apprendre toutes sortes de formes de conduite, et cela viendra. Et à la fin, dans les trois lignes où l'homme travaille, il sait ce qui se trouve face à quoi. Et là, vraiment, la correction vient par une demande, mais après cela, l'homme voit avec le coup quel défaut précis il y a en lui, quel est le remède et quel est le remplissage. C'est-à-dire la santé qu'il ramène, pour ainsi dire, à lui-même, c'est ce qu'il voit. Il voit un kli, abîmé face à la lumière qui se trouve, il sait comment, dans quelle qualité qui lui manque dans le kli abîmé, il doit faire les corrections, il doit compléter avec le massar, et ensuite il voit le remplissage, le flux qui remplit l'endroit qui sera corrigé, qui a été corrigé. J'ai une question sur ce dont nous avons parlé, que l'homme, pour ainsi dire, ne doit pas recevoir une information si, avant cela, il ne tient pas la sensation que le Créateur est celui qui agit dans la réalité. Maintenant, il y a une information qui entre en moi, sans me demander si je veux la recevoir ou non. Alors, qu'est-ce que l'homme... Tu as dit, par exemple, que l'homme n'écouterait pas les nouvelles avant de se disposer l'état intérieur qu'il y a le Créateur. Alors, je n'écoute pas. Quelqu'un vient et parle. J'ai dit ainsi. Il est interdit à l'homme de se relier au monde extérieur et même à lui-même avant de se relier au Créateur. Qu'est-ce qui s'appelle se relier au monde extérieur? Se relier au Créateur, établir le lien de façon telle qu'il n'y a rien hormis lui. Qu'ici, avant tout, ce que je dois maintenant entendre, voir, sentir,

0: Chers amis, dans la première partie du cours, nous allons passer un cours avec le Rav de 2002, basé sur l'article « Que signifie que la bénédiction de l'homme et la bénédiction des fils dans le travail ?» L'article est dans les écrits du Rabash. Vous pouvez le trouver sur Kabbalah Media, nous allons le lire ensemble en dizaines. Pour cela, nous avons 27 minutes.
1: במקרא זה יש להסתכל בו שכתוב ויברך את יוסף ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו ומשיב אמר רבי יוסי את הוא בדיוק כי את רומז על המלכות וכתוב את יוסף שהוא ברכת בניו כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את וכשמתברכים בניו, הוא מתברך תחילה. על כן כתוב גם, כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו שאם הבניו מתברכים, גם יוסף מתברך בעבודה. מה משמיענו זה? ידוע. כי כל העבודה שלנו היא שאנחנו צריכים להגיע לידי דבקות בהשם, שעניינה הוא השתוות הצורה, שפירושו הוא להיות משפיע, כמו שהבורא הוא המשפיע על התחתונים. ובגלל זה ניתנה לנו העבודה בתורה ומצוות לעשות אותם בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה האדם מתקן בשורש נשמתו, שהוא המלכות דאצילות, שהיא בחינת הכלל ישראל. לכן מכונה מלכות כנסת ישראל, היות שכל הנשמות באות ממנה. לכן, בשיעור שהם עושים מעשים דלהשפיע, הם גורמים שמלכות הנקראת שכינה, יהיה לה ייחוד עם קודשא בריחו, הנקרא זרנפין, או יסוד זרנפין, שיסוד נקרא בחינת צדיק, המשפיע למלכות. אולם בזמן שהמלכות היא בבחינת הקבלה לעצמה, אין לה השתוות עם המשפיע, הנקרא קודשא בריחו. וזה נקרא שהשכינה היא נמצאת מרוחקת מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על המלכות, וממילא אין שפע להנשמות. ובזמן שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על התחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה נקרא צער השכינה. היינו, מצד המקבל שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות מקבל בעל מנת לקבל. וגם זה נקרא צער, מטעם הנותן, היות שמחשבת הבריאה, היא להיטיב לנבריו, ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב והעונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים ילך הכל לקליפות. לכן יש צער לנותן שאינו יכול לתת, כדוגמת האם שרוצה לתת לאכול להתינוק, והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, שיש צער למעלה, שלא יכול להיות ייחוד. היינו, שהמשפיע ייתן שפע להמקבל. והמשפיע שפע לתחתונים נקרא מלכות, המקבלת שפע מזרנפין, שזה נקרא בלשון חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. ומהי הפרנסה? זה שישראל מכשירים עצמם שיהיו ראויים לקבל שפע. זוהי הפרנסה שלו, מטעם שזאת תהיה מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. לכן, בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות על הכוונה דלהשפיע, הם גורמים למעלה ייחוד. היינו, שגם מלכות, שהיא המקבלת את השפע עבור התחתונים, תהיה בחינת משפיע. וזה נקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היינו, שיש נחת רוח למעלה, מזה שהתחתונים גורמים שישפע שפע למטה. מה שאין כן, אם אין התחתונים עוסקים על הכוונה דלהשפיע, זה גורם צער השכינה. היינו, שיש צער למעלה, מזה שאין המלכות הנקראת שכינה, יכולה להשפיע טוב ועונג להנבראים. אולם בעניין צער השכינה, יש להבחין גם כן בית בחינות, כנ"ל. היינו, שיש להבחין צער מצד הנותן, הנקרא בחינת קודשא בריחו. ויש צער השכינה, שהיא נקראת אם הבנים. היינו, כנסת ישראל, שהיא הולידה את נשמות ישראל. וכן מייחסים למלכות, שהיא נותנת חיות לקליפות, בסוד מה שכתוב, ורגליה יורדות מוות, שפירושו ורגליה, היינו מלכות בסופה, הנקראת רגלין, יורדת להשפיע חיות לקליפות, הנקראות בחינת מוות, בכדי קיומן, אחרת לא היו הקליפות מתקיימות. והיות שהקליפות הן צריכות אותם, הם צריכים אותם, כמו שכתוב, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לכן המלכות מפרנסתן, בכדי קיומן בלבד. היינו, בשיעור שיוכלו להתקיים. וזה נקרא גם כן בשם נהירו דקיק, בכדי שיוכל להתקיים. זאת אומרת, זה שאנו רואים שיש תענוג בעולם הגשמי, שעל תענוג הזה כל העולם רצים בכדי להשיג אותו, ובאופן כללי התענוג הזה מלובש בג' דברים, המכונים קנאה ותאווה וכבוד. ואם לא היה שם הנהירו דקיק, שהיא נותנת את התענוג בתוך אלו הדברים הגשמיים, מי היה יכול להתקיים בעולם? כי בלי תענוג אי אפשר לחיות, מסיבת כי מטרת הבריאה הייתה על הכוונה דלהיטיב לנבראיו. לכן, בלי טוב ועונג אי אפשר לחיות. אולם יש להבין מדוע נקרא זה צער השכינה? הלא הבורא ברא את העולם להיטיב לנבראיו. אם כן, היו צריכים לומר צער הבורא. כלומר, זה שהנבראים לא עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, זה גורם שאין הבורא יכול להשפיע. נמצא שהצער צריכים לייחס להבורא, ולא להשכינה הנקראת מלכות. ואבי מורי זצ"ל אמר, מהו ההבדל בין הבורא להשכינה? ואמר שזהו דבר אחד. וזהו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא שוכן ואיהי שכינה. שפירושו הוא ששני שמות הללו הם עניין אחד, אלא שהם אור וכלי. כלומר, במקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה, לכן הם דבר אחד. אלא במקום שהאור אינו יכול להיות מגולה, מסיבת שינוי צורה שיש בין האור וכלי, זה נבחן שהשכינה, ששם צריך להיות מגולה השוכן, היא בחיסרון. לכן מייחסים להשכינה, כלומר, אין השוכן יכול להיות מגולה לתחתונים, מסיבת שינוי צורה. בהיות שאנו מדברים רק מהכלים, לכן אנו קוראים להגלות שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה, מטעם שאנו מדברים מהכלים ולא מהאורות. לכן נקרא זה צער השכינה, כאילו היא סובלת מזה מה שהיא לא יכולה להשפיע על התחתונים. אבל אם נדבר מפרטים, צריכים לומר שיש כאן עניין צער מצד הנותן גם כן, הנקרא המשפיע על התחתונים. אלא כשמדברים מבחינת הכלים, לכן אנו מכנים צער השכינה. ובאמור יוצא, בכדי שיהיה נחת רוח למעלה מטעם אמר ונעשה רצונו, היינו, היות שרצונו להיטיב לנבראיו יצא לפועל, היינו שהנבראים מקבלים ממנו טוב העונג. זהו השמחה שהנבראים גורמים למעלה. כמו שאמרו חז"ל, לא הייתה שמחה לפניו כיום שנברא בו שמיים וארץ. לכן, בזמן שהנבראים הולכים בדרך הישר, הנקרא שכל מעשיהם הם בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הם גורמים במלכות שהיא שורש הנשמות שתהיה בעל מנת להשפיע, מה שאין כן, מה שהיא תקבל עבור הנשמות, היינו לצורך הנשמות שהם מוכשרים לקבל בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים גורמים ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, ועל ידי זה מושפע שפע על התחתונים, מטעם שהשפע שנמשך הוא על דרך התיקון. היינו שעל ידי קבלה זו, באופן שהוא בדרך השתוות הצורה, יש תענוג למעלה, היות שבזמן קבלת השפע אין שם בחינת בושה, מטעם התיקון שמקבלים בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ברכת האדם היא ברכת הבנים. אלא, היות בזמן שבזמן שהבנים

היכל החוכמה הנכלל בבית נמצא, שעל ידי זה שהבנים עוסקים בבחינת הברכה, היינו שעוסקים בעל מנת להשפיע, בזה הם גורמים שגם למעלה שמלכות תתחבר עם זרנפין, הנקרא ייחוד קודשא בריחו ושכינתי, שמייחוד הזה גם למעלה יכולים להשפיע, מטעם שהבנים עוסקים בהשפעה, וזה גורם שגם בשורש למעלה תימשך הברכה למטה לבנים, וזה נקרא שעם ישראל מקבלים את השפע מאביהם שבשמיים. כמו שכתוב בזוהר, וזה לשונו: ומה שהמוחין הגדולים דשבת מכונים בשם ירושה, הוא שכל המוחין שבני ישראל מקבלים מאביהם שבשמיים, הוא על ידי את ארותא דלתתא, על דרך שאמרו יגעתי ומצאתי תאמין, והוא על דרך שבני אדם רוכשים קנייני עולם הזה, שכל קניין הגדול ביותר, הרי היגיעה שנותנים תמורתו צריכה להיות גדולה ביותר. אמנם האורות דשבת אינם מחייבים שום יגיעה אחריהם, והטעם שאורות דשבת אינם צריכים יגיעה הוא כי שבת היא בחינת תכלית שמיים והארץ, מעין גמר התיקון, ואז יהיה הכל מתוקן. לכן יש לפני שבת ששת ימי החול, המרומז לבחינת שיטה אלפי שני, שהיא בחינת עבודה, עד שמגיעים לגמר התיקון. כמו כן יש ששת ימי המעשה, שאז הוא הזמן עבודה, ושבת היא בחינת מנוחה. לכן אמרו חז"ל, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שעל ידי זה שנותנים יגיעה לצאת משליטה של אהבה עצמית ולזכות לכלים דה השפעה, שהוא בחינת ברכה, ובזה יש נחת רוח למעלה, וזה שהם יכולים להשפיע להבנים. ובאמור נבין מה שזה, מה שמתרץ הזוהר הקדוש על מה שכתוב ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף אלא לבניו, הוא מתרץ, וכשמתברכים בניו הוא מתברך. על כן כתוב גם כן יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא, היינו כנעל, כי יוסף נקרא המשפיע, ובניו, מפרש הזוהר הקדוש, כי בניו, מנשה ואפרים, הם בחינת מלכות, הנקרא את. שפירושו, שמלכות הנקרא את, הוא מטעם שהיא כוללת כל האותיות, שהם מאלף עד תו. כי האותיות נקראות כלים, שהם מקבלי השפע, שזה נקרא בניו, היות שהיא המקבלת בשביל הנבראים. נמצא, על ידי זה שבניו מתברכים, גם הוא מתברך, היינו המשפיע, שהוא יוסף, הנקרא יסוד, המשפיע למלכות, בזמן שהמלכות יכולה לקבל עבור הבנים. נקראת אז המלכות בשם אם הבנים שמחה, הללויה. כי בזמן שהתחתונים עוסקים בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, כנ"ל, שעל ידי זה הם גורמים בשורש נשמתם, שהיא מלכות, שיהיה בהשתוות הצורה עם המשפיע, שזה נקרא ייחוד. אז השפע מושפע לתחתונים. נמצא שהם גורמים שהמלכות יכולה לקבל שפע בשבילם. לכן המלכות נקראת אם הבנים שמחה. הללויה, היינו הללוקה.

0: שנקראים חוכמה ובינה, שהם המשפיעים את השפע לבחינת יוסף. ומיוסף שהוא יסוד למלכות, הנקראת את. בזה מה שכתוב, ויברך את יוסף. וזה הפירוש שברכת האדם הוא הבנים. אם הבנים מתברכים, זה נקרא ברכה אצל האדם, בזמן שהוא יכול להשפיע טוב ועונג. אולם עבודה זו, שיהיו כל מעשיו בעל מנת להשפיע, זוהי עבודה קשה, היות שכל עברי הגוף מתנגדים לזה, וזהו נגד הטבע של האדם. שנברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. וזה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. שיש לפרש, אנוכי, הכוונה לאנוכי השם אלוקיך, שבחינה זו אצלו היא בבחינה תולעת, היינו שהיא חלשה אצלו כמו תולעת, ולא איש. זאת אומרת, מתי שאני רוצה להידבק באנוכי השם אלוקיך, הם אומרים, הפעולה הזו אינה מתאימה לאיש, שיש לו שכל ודעת, שהוא ילך למעלה מהדעת. זה מתאים לאיש שאינו שפוי בדעתו. חרפת אדם, עבודה זו של אמונה למעלה מהדעת, זוהי חרפה לאדם, שחושב שעיקר תכלית האדם הוא להידבק באנוכי השם אלוקיך. היינו זה שרוצה לזכות שהאנוכי יהיה בבחינת השם אלוקיך, היינו שהוא יזכה באופן פרטי, שזה נקרא אלוקיך, אז הם מחרפין ומגדפין. היינו, הם אומרים שהעבודה זו שייכת לבחינת מלאכים ולא לבני אדם, שזהו ביזיון לאדם, שהוא רוצה לעשות כך. הגם שהוא אומר להם, הלא אתם רואים שיש הרבה אנשים שהולכים בדרך להגיע לזכות להיות בבחינת שהשם יהיה אלוקיך, שאז הם אומרים על אנשים האלו שהם פשוט בזויי עם. כלומר, שהאומות העולם שישנם בגופו של אדם אומרים לו שהעבודה זו, לעבוד שהאדם יזכה לבחינת אנוכי השם אלוקיך, שייכת לבזוי. היינו, לאלו אנשים שפלים, שאפילו לדבר עליהם הוא ביזיון, מטעם שהם הולכים בדרך השם, כמו טיפשים שאין להם דעת. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, יש לו עבודה קשה, ונוהגות כאן בעבודה זו עליות וירידות. והאדם צריך להתגברות יתרה, כי טענותיהם של האומות העולם שבאדם עומדים מוכנים למצוא איזה חולשה בעבודה, בכדי להראות לאדם שחבל על יגיעתו, היות שהעבודה זו אינה בשבילו, ומייעצים לו לברוח מן המערכה, ואין לאדם שום כוח לעמוד נגדם, אלא להתגבר בתפילה שהשם יעזור לו לנצח את האויבים
1: שבקרבו.
0: שכתוב, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. ויש להבין מהו שרבים מכאובים לרשע. משמע, שבגלל זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אלא שבדרך העבודה מדברים באדם אחד, שהוא כלול מכל העולם. ויהיה הפירוש, כפי שידוע, שכל זמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, הוא נקרא רשע, מטעם שאינו יכול לומר שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב. לכן הוא סובל מכאובים בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והאדם שואל, מדוע מטרם שנכנסתי לעבוד את עבודת הקדוש, את עבודת הקודש, שתהיה בעל מנת להשפיע, לא היה לו מכאובים, בזמן שהיה עוסק בתורה ומצוות, והייתה לו שמחה מהעבודה, והיה תמיד שמח, והיה מאמין בשכר ועונש, ובגלל זה הוא היה שומר תורה ומצוות. ועתה, כשהתחיל בעבודה דה להשפיע, הוא מרגיש מכאובים, בעת שהוא רוצה לעסוק בתורה ומצוות, וקשה לו לעשות משהו לתועלת השם, והוא רואה כל פעם איך שהוא רחוק מקדושה, שקדושה נקראת בחינת השתוות. השתוות הצורה. ואתה רואה איך שהוא רחוק מזה. והתשובה היא שאדם צריך להאמין. זה שאתה נעשה הוא יותר מרוחק מהשם, והאדם שואל על ההרגשה זו שהוא מרגיש שעכשיו הוא יותר גרוע מהזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, אין זה מטעם שבאמת הוא יותר גרוע עכשיו מזמן הקודם, אלא לא שאתה נתווסף לו רע בגלל זה שהוא יותר גרוע, אלא מטעם שהרבה מעשים טובים, לכן גילו לו את האמת, איך שהרע שבו שולט עליו. מה שאין כן, מטרם שהיה לו טוב, לא היו יכולים לגלות לו את האמת. כי תמיד צריך להיות הרע מאוזן עם הטוב. נמצא שאין האדם עומד במצב של ירידה עד כדי כך שהאדם חושב שהעבודה זו היא לא בשבילו, ורוצה לברוח מהמערכה. אלא הרגשה זו באה לו דווקא בזמן שיש לו טוב דווקא. אלא הוא מאמין בהשם, כי מלמעלה נתנו לו להרגיש את אלה המצבים של מכאובים, ובמצב שהאדם עדיין נמצא במדרגת הרשע, בזה שלא יכול להאמין בהשגחת טוב ועונג, האדם הזה, כשמתגבר, נקרא והבוטח בהשם. אז הוא זוכה לחסד יסובבנו. ויש לפרש יסובבנו הוא מלשון מסובב. היינו שהמכאובים היו לרשעים, זו הייתה הסיבה לחסד. היינו שיזכה לבחינת חסד. נמצא שרבים מכאובים לרשע היו גורמים שיזכה לחסד. נעבור לשיעור מתאריך 8.
1: בסור קור. נעבק לרב.
2: שימצא דיק א'.
1: דבריל 2002.
2: שוף ושוף. הרבי מדגיש.
1: כל הבניקסיון דה... L'homme, la bénédiction des enfants dans le travail, les degrés de l'échelle, encore et encore. Rabash souligne que les souffrances, les douleurs, les rejets, les difficultés, les échecs, les déceptions que l'homme reçoit quand il avance, quand il veut avancer vers le Créateur, pas simplement un homme mais qui avance, mais quand il veut avancer vers le Créateur, ces perturbations et ces difficultés deviennent justement les kelim par lesquels plus tard elles deviennent les endroits mêmes, les sensations mêmes dans lesquelles l'homme ressent la proximité du Créateur. Là où il y avait de la douleur, où il semblait y avoir un jugement cruel, c'est justement là que se révèle ensuite la miséricorde. Tout devient son contraire. Plus on ressent la dissimulation, plus c'est précisément dans ce lieu que se fait la révélation. C'est en réalité tout le sujet de cet article. Et le reste explique simplement la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. La Shrina, d'un côté, c'est l'ensemble de toutes les âmes, Knesset Israël, celle qui rassemble toutes les âmes, tous les désirs qui aspirent au Créateur. C'est son aspect du côté des créatures et du côté du Créateur. La Shrina est appelée Zat de Bina. Cette attitude du Créateur envers les créatures, et si Bina peut remplir ses attes pour donner aux inférieurs, alors l'illumination de Chochma qui s'est trouvée est appelée la joie. Et alors elle est en zivug avec Abba et elle donne aux inférieurs, pareil Yesod, Yosef le juste fondement du monde, et elle transmet l'abondance aux inférieurs. Voilà en réalité tout l'article. Des questions ? Je n'ai pas compris comment il explique pourquoi on dit la souffrance de la Shrina et pas la souffrance du Créateur. La Shrina, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la connexion entre le Créateur et les créatures. Dans ce lieu, dans cette connexion, il y a ensemble un kli et une lumière. La lumière qui remplit le kli vient du Créateur et le kli, pour ainsi dire, vient de la créature. Mais que contient cette Shrina? Je me souviens que cette notion est un peu difficile pour les débutants. Parce qu'il y a le Créateur, la créature et la Shrina. Est-ce trois choses ou seulement deux? Disons-le autrement. Le kli général qui est constitué de toutes les âmes, qui se révèle à la fin de la correction, pour chacun est appelé le kli de la Shrina. Et ce kli de la Shrina se trouve aussi chez le Créateur dans Bina. Bina est appelé Elohim. Et c'est par ce kli qu'il remplit les ad de Bina pour donner aux inférieurs. Et tant que ce kli n'est pas rempli, c'est comme une souffrance, comme il est écrit, plus que le veau veut têter, la vache veut allaiter. La souffrance de la Shrina est bien plus grande que celle des inférieurs, dans la mesure où Bina est plus grande que les âmes. Ainsi, dans la Shrina, nous discernons des lumières et des kélim. Du côté des inférieurs, et aussi du côté du Créateur envers eux. Voilà, tout dépend du point de vue à partir duquel tu parles, mais en réalité, c'est le lien entre la créature et le Créateur et la créature. Quelle est la bénédiction de l'homme, bénédiction des enfants dans le travail? Les degrés de l'échelle encore et encore. De la perspective du Créateur, c'est-à-dire l'abondance, remplira ces récipients, mais en fait, il n'y a personne à faire échouer. Et ce chagrin, l'écart qu'il y a en eux, et cet écart entre eux est ressenti, c'est appelé le chagrin de la Shrina. Et les perturbations et les difficultés qu'une personne reçoit deviennent alors les récipients, les lieux où... Le ressenti de ces manques que ressent la Shrina, que pour le moment, disons qu'il aurait dû nous ressentir dans la mesure des récipients corrigés, et ces récipients n'ont pas été corriger cet écart qu'il y a entre tel que cela devrait être et ce qui existe comme désir et qui est désirable, cet écart est ressenti dans ces récipients. Le manque de leur correction est ressenti comme douleur. Donc cette douleur éveille le récipient, tout comme ce que nous avons. Et il est dit, il nous dit que ici quelque chose est erroné, cet organe est malade, et là, il y a quelque chose de mauvais, une sorte de maladie. Donc, si tu ne ressentais pas la douleur, tu n'irais pas chez le docteur, n'est-ce pas? Et ça, c'est une indication que tu dois aller faire des corrections, c'est ainsi qu'il en est pour nous. La douleur et la souffrance, le chagrin, devraient montrer à l'homme si il est une personne, un être humain, Adam, pas quelqu'un qui est fou comme ces personnes qui sont déconnectées de la spiritualité. Dans la corporalité, nous comprenons, c'est comme une bête. C'est des douleurs, et donc il faut s'occuper de la douleur. Et tu fais quelque chose dedans, comme des animaux et des bêtes qui... Enfin, où tu vas chez un docteur, comme des êtres humains, peu importe, mais tu t'en occupes. Nous ne savons pas comment s'occuper de l'âme, ça nous fait du mal. Nous recevons des clous, nous ne savons pas d'où cela provient. C'est... Mais en fait, la douleur et la souffrance, aussi dans la corporalité, c'est-à-dire avec des choses bestiales, des douleurs physiques et en particulier des douleurs spirituelles, c'est-à-dire récipients humains, d'être touché dans ton honneur, l'argent, ton statut, toutes les choses qui n'appartiennent pas à la connexion avec le Créateur, mais... La connexion entre le Créateur et la créature, ces douleurs devraient montrer à l'homme à quel point il n'est pas corrigé et combien plus il doit avancer. Si nous pouvions transformer ces indications, ces douleurs, en conseil, quoi corriger, où corriger, alors ça serait très bien si nous pouvions comprendre, si nous pouvions les interpréter correctement. Le problème, c'est, comme on peut voir, que toute l'humanité reçoit des souffrances, mais ne sait pas quelle est la cause. Dans le futur, en fin de compte, comme ces douleurs se multiplieront, elles, quand même, quoi qu'il en soit, pousseront l'homme à trouver la raison pour laquelle elles existent. Et alors la personne recherchera et liera ses souffrances à leur source, qui est le Créateur. Et alors il atteindra un état où toute manière de souffrance, chaque douleur en soi, lui dira ce qu'il doit corriger. Quelle qualité ? Et de quelle manière précisément? C'est-à-dire que la douleur elle-même est le sentiment de manque qui correspond exactement à la correction. Mais maintenant, tu ressens la douleur comme un manque de remplissage. Quand tu atteindras le bon état, tu ressentiras cette douleur comme un manque de corps pour la correction. Je veux demander quand même, ce n'est pas clair, les perturbations, peu importe quel type dans le futur, ça c'est destiné pour être le récipient où le Créateur se révèle, chaque perturbation. Disons que tu viens chez le docteur, tu dis, j'ai mal, ça fait mal, tu cries, et ça me fait mal, disons, ça fait mal. Vraiment, ma tête, tout le temps, que devrais-je faire? Je ne sais pas. Le docteur commence à demander, quand est-ce que ça fait mal? Comment est-ce que ça fait mal? Ou est-ce que ça te pressurise? Et alors, il tourne, il explose à l'intérieur, la personne devrait... Alors, quelle partie? À quelle heure? Est-ce que ça vient à cause du chaud, à cause du froid, quand tu es couché, quand tu es debout, quand tu penses, quand tu dors? Mille et un discernement. Et que veut-il avec tout cela? Il veut, par le type des douleurs, savoir la cause, où est le défaut. Si tu savais que tu as reçu, disons, hier un coup du patron du travail ou simplement toutes sortes de choses, si tu savais interpréter ainsi et ainsi, on a donné ceci et cela, à cause de ceci et de cela, là, là, là, là, là, là. Apparemment, je dois faire en moi quelque chose ainsi et ainsi. Si tu savais, ça serait bien. Alors la fois suivante, tu n'arriverais déjà plus au même état. Mais aujourd'hui, tu arrives au même coup qu'hier. C'est la différence entre savoir, être expert dans la correction, et simplement souffrir comme une bête. C'est pourquoi il est appelé médecin de toutes les maladies. Médecin des cœurs brisés. Comment devenir un expert? Comment devenir un expert? Il est écrit que le médecin entre dans les psukei de Zimra. Laisse le médecin se révéler, qu'il te dise ce qui te fait mal, tu ne le sauras pas toi-même. Tu dois apprendre de ce médecin-là, il te dira, le Créateur te révélera exactement ce que tu dois corriger. À partir de l'exemple, nous devons simplement comprendre ce qui nous manque. Il nous manque vraiment...